noi de ce mariși. O fi de nade pe din dorio, nu sigură să arană și cuniți. Avi mă ragionă si navi mă doar tășofanez alte prejudiție. Adolescente să le vă nogoră si

Voi nu ții de bun. Vă sabit de solan naș cu unără. Sabit de solări și ribușii. În peși, nu te-ai îngăstu problem. I, rigăzem pa verita. Proguandă rigăbușii.

0: money.
1: Tá bom, seu frate. Bună noapte. Auguri, tanti auguri. Un cazzo, brother. Sì, ci sono.